0: Ja, försommaren kallas det väl när man är I maj. Vi har kommit en uke in I månaden allerede och Max Ivan ja, vi ska laga mat idag och vi kan inte sluta äta för det blir sommaren.
1: Nej, det är då vi ska äta. Passa på så inte faller du, kära vänner. Så när du hörte att jag var på masken, det händer I köper några pikéskjortor och sånt och så kom jag in där och så har jag köpt skjortor I flera år då så kom jag in och sa: "Nå, sa jag, nå ska jag klaga på skjortan din." Ja, ja, hvor det nå da? Har vært alt for støtt før han. ja, så det...
0: Ja, det skjorta sin feil, så det...
1: Det skjorta sin feil, jeg sa det igjen. Helle tusen, de måtte ha hensyn, vet du, sa jeg. Få det rundt deg. Se, nå I dag har jeg tenkt å lage en sånn en sweet chili-kotelett. Man legger og trekker det. Så jeg går, så jeg stekker den I panna, og så driver jeg nå og koker ned, ser du... Det fælt å si, men jeg koker nakkekoteletten da I kyllingkraft. Og her ser du, nå begynner det å bli fin. Vi bare tar den bort på fjorda her, så kjenner vi på den der. Og kjære venner, den som gjør, så tar den med bernsen og spiser den. Sånn. Og så til den, så har vi da tenkt å bære servere sprøstekt purrløk og potetkake. Potetkake jo sånn rustik potetmos da. Det litt tøft å lage den mosen eller kvernen med skalet på, og så lage potetstappet til den. Og da ser du her nå, tar du opp den så skjærer du denne her I kastrige skiver, eller strimler om du vil det. Nå tar vi, legger potet til det,

0: AJ produkt och lagret.
1: AJ produkter Norge här.
0: Ja, är det ny beställning?
1: Stadig nye, klar för en stor en?
0: Ja.
1: Vem har beställt skrivbord, studieskärmar, bokhyllor, loungemöbler, tepper, klocka och boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ produkter ännu.
3: Horde ger bort 1 000 000 kronor. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: produkt i lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei,
1: hei. Hei, hei.
0: Hallo.
1: Ja, da jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check ajprodukter.no.
3: Vi byggmaker hejar på dig som bygger terrasse. Och bygger och bygger och bygger och bygger och fortsätter att bygga långt in I fällesferien. For så bygge och bygge och bygge helt till du märker att det kostar lite och alltid göra allt själv. Med prismatch på terrassbord och ett gott tillbud på byggeprojektet ditt är det bara att sätta igång eller sätta ut till en av våra anbefalte hantverkare med fix färdig. Alla trenger en maker på Bompibom byggmaker.